0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngir présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tumuni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun cadre fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mais garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab bo xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko defé tam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko fé gnéar 30 afay nga and ak sa soxna inshallah boko soxla ci suba gi wala bëcëk gi ak waxtu ko soxla rek misal gnéar 30 avant so defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëmu dugul da ngay fajj ci gaawa yegg gaawa nopi manam bi baxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ma señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu yoko soxla di la ko jox inshallah rabbi ta'ala de la leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi koy jele mu gëdal leer ci yow inshallah rabbi ta'ala jeureujeuf
0: mbokk yi kon mi ngogule lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminew carton ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko won man nga dem ci cornu su gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornu su gédé wala bo accès rek ci cornu su gédé ci station bi bo lajte placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako won wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem kër gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak carton.

0: lan moko taxa jog ak ci ku jël lan ak lan lako meuna fadjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
1: waaw kay serigne ablay wa garab gi nak mom lañu tuddé gor pir nga xamni dañ ko yag geussu koy at ngir lan bëgg ci dembili doomu adama yi nga xamni ki nga xamni dafa am problème neew carton wala ki nga xamni durul meuna sey lu bari sirit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamni awram dafa del day tuti lool nak ku mu dal jappal na nga febar lool nak boy jël garab yi di garab gor pir dana del ba paré dara yok ba paré tamit dara am ben tay bi nga xamni da koy am ci xamni tamit da fay bëgg di seylu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade cor pur lén rek moko taxa jokk muy kër gi ak ñew carton ak ki nga xamni awram dafa déllu lool rek moy mom moko taxa jokk bu ko défé señu ablay garab gi tamit du luñuy naan du luñuy lek luñuy foroti ci ciir képp la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamné yu xam la ci mag ni dañ ko utiliser mom lañu jël jar bako di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy naan luñuy foroti képp la mu jox la ay njariñ nga gis résultat fasaza
2: xam xam bi nga xamne dañ ko ko diggé mo waral lolu ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yaa ak ba yalla may ci lam ci may ci fajj ay nit okay lolu rek la nga xamne manam dang koy jël légui mu gis résultat légui mo ñu non
0: jerejeuf kon bokki garab nga ngi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pur te ki len ko saytul geustul len ko andi len ko di serigne khadim diaw mom nak wax na ni pomade bi lé da fay fajj lepp du jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom khadim diaw neena garab bi lé du luñuy lek du luñuy naan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamni mom modi secteur su ko défé inshallah lepp lo xamni modi impuissance sexuelle muy new carton ci walu sey ak la tiaju mom khadim diaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di gor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum daron khodosa ci place Morfal Mbay jakarlo keur serigne cheikh aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom la ñowé gor pur di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle
3: Touba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamne mom la Touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di Touba té séni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi képp ko xamne gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nekk ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe dépannage bu commission léral danañu ko noté ñëw défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
0: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk yi di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle masse pelle planche soralé ni itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bepp xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolem xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolem xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey lepp fagul nañu len ko fi ci fim fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tedd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xétu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jëlé télé bi joggé Madiana jëm Sam bo démé bu jug buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 660 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745

0: convocation bi mu jikko jot ñu ngi tontu procureur bi ko ko yonne ci ndar daf ko xamalni ko man Ahmadou Bamba mi bëgg wax ak yow ma ngi ñaanal jamm kep ko xamni mi ngi ci ak njub ma ngi lay xamalni man may ci nga xamni say wax du wedd sa jëf du wedd say wax sama pilim jomb na ci bind lu nekkul ci sama xol sa lamine jomb na ci wax lu nekkul ci sama xol ni waxal ni Seigne Touba leader bu mat leader la par rapport boko comparer ak leader yi sun jamono luñ wax tay genn ci suba yola melaw kakutar duñu wax luñ tok mu dog lola bi lolu amé mu xamal lolu ki nga xamni moko convoquer muy procureur bi ci ndar bi lolu amé dañu ñu diko yonne ay convocation mu dekk wuyji mu demé wuyji ci atum le 5 septembre 1895 bu fekke djouma ci date bi ci la dem muy jindar mo xam leni mom dawla bi nga xamni mom la bëgg taxawal muy dawla al islamiyya dawla al istikhama dawla al ulum taqwa dawla bobu dawla bo xamni sabit par rapport ak dawla bi mu fi fekk te bëgg ko naqdi ci bu critiquer pour bokku fe jëlé muy dawlatul batil nim ko waxe ci naaju dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a lutax yonentou sallallahu alayhi wasallam bu mu ñewé makka ba critiquer lam fa fekk xamal leen ni du système bu baax ndax système bi day alak ñi nga xamni ñoy ñiko encadrer système yoy ñett koy encadrer mi nga xamé ni système l'islam ñett ko encadrer muy iman islam ihsan naka non système adina bi nga xamné moy dox ci laïcité ñett ko encadrer moy li nga xamné ni gouvernement moko jité muy état ak li nga xamné ni justice moko yoré ak ensemble lim yoré ñett wos yoyu ño nank ben système bu ñu tuddé système laïcité li nga xamé ni système li ñu tuddé siyasa al islamiyya iman islam ihsan ko ngank yunus sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé mu xam leni système bi nga xamni moy défar adina ak al-akhirah ñewna sun borom xamal ko niko waxal ma sa jamm ñi neelen wala waxal ma jamm ñi neelen système bi nga xamni mom la la jox moy faw khaba faw wa ja'ala kalimatul lasina kafuru sufla way wa kalimatul lahi hiya al-hulya système yalla moy solution moy li nga xamni ni fa positif système bi nga xamni nak système seitané la muy système laïcité mom donte demon na bay lal njobaxtani asamanit yag yag ci souf rek la jëm lutax ndax liko tey degeurut Seigne Touba bi ñëw nak système bobu la taxawal ni mom lay doxal bu ñëw nak dana doxal système bi ñiko ni système bi du fi amé bëgg ko galankor ñoñu la amal affaire mu delu ci ay alquran ba yonentou waxon wa makka waxul jahal haqq wa sahaqa al batil inna al batil kana suwqa mu xam la ni bu deug dikke ñen tuxu sun borom non la sañ ci kaw suuf moy bu binde asman li juroom yar bind suuf juroom yar dafa tibbu loxob leer xep ci tibbu loxob lendem xep ci dal ni ay ca yeen ñaar ku man sa morom duma ci misal lendem di fexé duma leer leer di fexé duma lendem waye nak ci faruk sun borom xam la ni leer lu yag yag moy faré kaw moy li nga xamni moy mujji motax ni sunnatullahi lati qad qalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila sunna su yalla ci kaw suuf moy justice moy manouté moy djub moy ragal yalla moy jaar ci yoonu siratul mustaqima sunna sosule du deñ mukk ay jaamam di ñew diko taxawal ci kaw suuf ni ki yonanti ali musa ak ci ay ci fem seigne touba nak ñaari aspect rek moko taxa dem ci geejgi moy defar nit ak defal nit ji ma junjon ci beuyit bobu nga xamni moy politique l'islam bu bindal ko bopam ni dama ñu ngir ñaar bu may dem ci geejgi sabab bi du lenn luddul xettali jam ñi moy defar nit benen bi ci moy sa borom boole ma ci leader yi nga xamni ay borom mi daraja lañu doon ëlëk yowmal khiyamati akbar sababu ghaibati an allah arada an ana la min ujaa sama dem ci geejgi liko sabab du len lul rek sun borom mo nam yekati samay daraja ak samay maqama waye yimu ci nak wa an akuna safi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi ma nek ko xamni dama ñew di solutionner ñun wa jamono ma ñew di xettale li ñuy tuddé humanité waye ñu mu ci nak ma nek nak jëwriñi ki nga xamni moy premier magistrat système bi nga xamni mom la ñew pour yéssal ko muy système l'islam muy laïcité muy astaghfirullah muy siyasa al-islamiyya yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñewé ngir bëgg yéssalat lool nga xamni moy siyasa al-islamiyya première rencontre bi mu jëk am ak système bi mu fi fekkon tan ko don gal encore ci khasratu badrin te abu jahl ak abu lahab jité ko di ñaari leader yi nga xamni ñoy leaderu système laïcité bi buñu dajé fofa yenen sallallahu alayhi wasallam dafa dal di delu dimbaniko boromam ci turu yalla wuñ wax ya ayu ya khiyum ya ayu ya khiyum bi nga xamni yalla dogal na muy seen première rencontre muy ñaari système yi système bi nga xamni moy bu bax bi bu positif bi dajé ak système bi nga xamni dafa négatif système négatif bi ëpp mbolo ëpp katan ci gisine ci sahir mo xamni nak système bi nga xamni moy bu positif bi donte katanam bëreegul ci sahir waye nak amna fu mëna laqku ngir am doole muy borom bi nga xamni mo ñu bindati mom ñu rabbi sito jall mu delu ci mom nak di wax ya ya khiyum ci mbar su ndaw señ ko mbaralon kessalike señ touba torok buñu jikke am rencontre ak ñi nga xamni ñoo taxawal système laïcité mu bëgg ko fe jëlé bëgg taxawal ak système bi nga xamni moy système l'islam seen rencontre buñu jikke amé ca ndar buñu dikké limu jikke def momit moy julli ñaari rakka di jang alquran di julli sunnati bi alayhi salatu wassalam yunus sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam bo xamni dina sujjot fi barab lun yawmal khiyam barab ba dana ko sédel sujjotam bobule ni ma min abdin yasjudu lillahi fi buqa'atin min baqa'il ardi ila wasa'idu lahu yawmal khiyamati amul ben jam bo xamne dina rek jëm fi yawmal khiyam ba biro yi di sédé ñu daan sujjot ci biro ya bu kérogé birom dar dana sédel señ touba sujjotam bobu nga xamne bam ko fay sujjot ngir bëgg yëkëti système l'islam rek muy folota ci kaw mo taxon mu sujjot ko légui nak le 5 septembre 1895 ci la dajé bobu am muy ñaari système yi muy système positif bi ak bu négatif bi biñu dajé nak ñu daldi waxtaan ci seen biir ñom conseil de privé bi ñu dajé waxtaan natt seeni wattu waaw ndax mom dañ koy mandat dépôt wala dañ koy exilé wala bok dañuy jël bakanam ah biñu xalaté ni mom day buñ ko assassiner dara du ko jar ci adina
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal leen lol lol lol lol ba nar tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu ñi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamné soko jëlé té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju lér nañ la ndax radio lay waxé té radio yaakar na ñëpp koy déglu kon nak ki nga xamné da am néw doolé ci kërëm té bëgg garab gu wër go xamné amul bénn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwul dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom dërul sax danaka wax ju bari bari wax dëgg yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou mën nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci soufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonon len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonuro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bu la dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yépay wër li kulit daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yépay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekké lank liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthros ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu esprit ligué rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab den day tang sa digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cieur bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamné estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamné da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñoo ngi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ñoo xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu muy sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yéeram wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal mën nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn loolu lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne daf mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy sen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yu doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti la ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li daawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu def na dañoo yar rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral na len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi ben rechute nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gonen nak waaw kyste fibrom yeyep miyom trompe bousée douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pur 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi neew doolé ko taxaju ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: mbokk julliti mbokk talibé yi rawatani yeen askano touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ci kilifté fu serigne fallo khalifa serigne makhtar bintelo ak boulangerie pâtisserie serigne makhtar bintelo di boulangerie bu bess ñu ubil len ko fi ci touba sura ci poste courant bi di boulangerie bo xamni taxawayam modi gëna jëgé askan wi ngir servir len lepp lu ngeen soxla wo ci walu mburu ak ci walu pâtisserie ba taxone yeen mbokk dekk bu teddi bi li di touba rawatani yeen mbokk sura gédé jaaké serigne mbay ndjay darul khudusu ak liko wër sen boulangerie pâtisserie serigne makhtar bintelo aksina bokki boulangerie bi len ak mi ngi nekké fi ci touba sura ci poste courant bi ba tax yeen ñi amé ay xew xew rawatina xew xew bu mag bi lañu dëkkmal di magalu touba fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar lepp lu ngeen soxla ci walu mburu japp ñina fi ci boulangerie pâtisserie serigne makhtar bintelo naka non itam yeen ñi am magal ngenté ciet mariage ba ci ay cérémonie ak bëpp xew xew bu mëna don bokki ñu diko liggéey nak ci liggéey ñu sel lol ta jaar yoon ci qualité bu baax lol ak boulangerie pâtisserie serigne makhtar bintelo fi ci touba sura ci poste courant bi diko yegli tam mbolim kilifa yi nek ci diwanu gédé melni ci wa keur serigne aliou ndjay gédé ak wa keur serigne abdou bousso ci njitul serigne galas bousso di wax ni boulangerie pâtisserie serigne makhtar bintelo mi ngok sen boulangerie la nek fi ci touba sura ci poste courant bi yitem ak yenem wessoul dox ci bëgg bëgg waskan wi ak boulangerie pâtisserie serigne makhtar bintelo ño leen di ñaanal magalu jam tay ñaanal cheikh mahamoudou muntakha mbake jeurinu khadim rasoul mu yagg fi lol ta andak wer ci barkeb cheikhul khadim bokki dalen ak jamm ci docteur abdou latif alhamdoulillah mom docteur abdou latif alhamdoulillah bay ko rew nigeria yag ci senegal lol di japp las kan wi di mbollem tawati nga xamni no ngi koy woyale mom docteur abdou latif alhamdoulillah bokki cabinet bi ñu ngi nekk fi ci touba ci daralu baghdad gi ci wetu bitugu serigne mbake jakarlo betuar bi di fi ñi rendé jur gi ngeen mëna jokk ak mom docteur abdou latif alhamdoulillah ci 78 388 90 57 wala 70 721 58 ak docteur abdou latif alhamdoulillah neena yeen ñi amé émeride mo xam bi neubula wala dafa feñ ba ci émeride bi nga xamni daf lay def séré balotement dem bay génn ci suufu di tok direct bu dé goor mom docteur abdou latif alhamdoulillah neena da fay dem ba indi la jafé jafé ci sowal lu sey waye mom jangoro bi lé di émeride mom docteur abdou latif alhamdoulillah neena ci carton yalla ko ak ci cabinet bi lé mu fajal lako neena itam da fay faj ndoxum city bi lé def ay heure ay xam ngay wok muy dag tank yu xar ba ci xarantay baram wi génné liquide bu wéx ba ci city bi nga xamni daf lay def sa karaw di rouge say wé di faral di damu mom docteur abdou latif alhamdoulillah neena ci carton yalla bo accès ci cabinet bi dina la ko fajal mom docteur abdou latif alhamdoulillah di wo ñi nga xamni dañoo amé diabète mo xam diabète xorom la wala diabète sucre ba ci ñi nga xamni dañoo amé tension mo xam bu yegg la wala bi wacci wala mu dem ba def le paralyser japp sey cieur mom docteur abdou latif alhamdoulillah neena ci carton yalla bo accès ci cabinet bi le mu fajal la ko mom tension ba ci kep ko xamni da nga amé xalé bu tour ndox ci lal wala mak mi nga xamni da fay faral di tour ndox ci lal mom docteur abdou latif alhamdoulillah neena ci carton yalla jangoro bobu le daf koy fajj neena itam ñu ngi wo goor ñi nga xamni dañu amé impuissance sexuelle di manam new carton ci walu sey neena amna garab bu am solo gum leen indil di garab bi nga xamni mom lañu tuddé ciap ciap di garab bi nga xamni mom docteur abdou latif alhamdoulillah neena bokay jël bu dé da nga amé won new carton ci walu sey dafa yok sa carton bu dé itam day jangoro jo xamni dafa nek ci sa yaram mom garab bi le di ciap ciap neena daf koy fajj jox la carton bu doy war lool mom docteur abdou latif alhamdoulillah itam neena andi na leen sabu bo xamni sabu de sens la muy sabu bo xamni bokay sango da fay ubbi sey buntu wërseuk di raxas itam yaram di wacce lepp lo xamni def def la ci yaram doomu adama bokki mom docteur abdou latif alhamdoulillah neena jangul yi limu jottu tuddu lu tuti la lu bayiko ci lu bari limi fajj kep ko xamni am nga tawet ju meuna don ci carton yalla bo joko ak mom wala nga set ci ko bo accès bu ko sayto set ko ba man ko fajj na la ko fajal neena itam bu day tawet jo xamni munu ko fajj la daf lay wax carrément munu ko fajj nga set ci kenen mom docteur abdou latif alhamdoulillah bokki yeen ñi ko soxla cabinet bi mi ngi nekk fi ci touba ci daralu baghdad gi ci wetu bitugu serigne mbake jakarlo betuar bi di manam fi ñi rendé jur gi wala bo accès ba ci daralu baghdad gi nga taxawo ko mom docteur abdou latif alhamdoulillah ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 ab docteur abdou latif alhamdoulillah neen kep ku jëflante ak mom ci carton yu yalla di nga wax alhamdoulillah
1: pou ba ca kanam yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumu ay liggey yi espère ci deku salibi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wol mom Touba ci kanam mu wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw niw yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسرق منها بجاي خير من أبات وجل إلهي مسكني توبابا مسرق منها بجاي خير من أبات
3: bokki julili bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
4: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garaw yi ma jaay ko dana ma wuro merci contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jox wax li garaw yi di fajj
4: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dende ndigal yu metti dana dende tank yu metti soy faral di séré amori deke dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifest la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn doot am perte blanche doot am picc soccat jigen bu ko nané nak wër won ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sé ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram mi buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamni manam sa beut dafa lendam te amulo katrak limu wetti won soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bay won manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki su ko nané day arrêt infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
3: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamni da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
0: bokki ngir yeneeni laral man ngeena woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal jàpp
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabine docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi ci wettu bi tugu Serigne Mbacké jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mo mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli mbokki talibé yépp may ni yépp bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
0: jere jom mbokki docteur Abdou Latif alhamdullilah néna dakantana moy kumu fa ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ci fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
5: hémorite bi dafa bari fashion parce que ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya yagana ligue Touba fi billahi yow abdullahi yow xamna ma yagana ligue yaw
0: yagana la xam ci dëkk
5: bi dem hémorite dafa grave bo japp nit nit mënu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yépp biir bi parce que amna ji hémorite di nekk ci digi bi di nekk ci biir amna lu mu gëné amna lu mu fay yep yep fekke nit bugu na fa joomu nit gaaw gaaw mo gaaw mo ñu ci docteur Ablatif alhamdullilah di wax alhamdullilah
0: mi ngok kon emourita ngogule neena inshallah rabbi kep ko xamni bëgg nga ko faaji ci lu gaaw bo accé inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah ginaaw emourita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy faaji
5: diabète affaire diabète il fait chez vagina de 6 là affaire sugar là amna ñoo diabète parce que diabète defa dégg bob garab bi gaabu Nigeria la man Nigeria la ya gana faajo fi
0: ayo Nigeria nga
5: dekk Nigeria la dekk ya gana faajo fi bi light la yebi ku fu yi ku jakaloma de wo xale am lo fekke diabète lo yoro il fait chez sugar là amna garab la joko yow garab bi bo nani ko de wasi sugar bi karamo après de na wo yow dema si hôpital dema hoso diabète amna yoni defa yoro diabète defa yoro gum koko feba bobu du ga wa dem fekke amna diabète amna gum bobu amna special treatment ku fi yi ku jakaloma di wo xale alhamdullilah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
0: machallah jere jeuf diabète ngok neena inshallah ko amé bo ñewé ci carton yalla di nga wax alhamdullilah légui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am bu wacci dem ba lay indir paralyser yak sa côté complètement ba do man dara lolu ndax la ngoy faj ak nokoy faj
5: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
0: baxul baxul
5: tension baaw especially ku mak goudi de lek yap bu bari lolu baaw
0: yap bu bari goudi
5: yap bu bari bu baaw
0: d'accord
5: pour mak goudi bu beugé dundu yagna parce que tension defa grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi koku du gawa faju bobu munu paralyse loxo munu paralyse sanga munu paralyse foie nit bobu ge faju ko mu gawa settement di wo alhamdullilah lolou somo ligue la inshallah
0: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon amé nga tension ci carton yalla boko sété di nga wax alhamdullilah neena lolou ligueyam la mom docteur Abdou Latif alhamdullilah mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daralou Baghdad gi ci wetu bitigu Serigne Mbacké bo ñewé ba ci daralou Baghdad nga lacc bitigu Serigne Mbacké mom docteur Abdou Latif alhamdullilah kërëm mi ngi jaakarlok bétoir bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walu tension ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom modi xalé buy tour ndox ci wala ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
5: passé version bobu version rap la amna ñoom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu geta go am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaaw inshallah mom la nam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu bi munu mako
0: lu munu do
5: ko yu si set docteur Ablatif alhamdullilah ya gana Touba fi yep yep de wax alhamdullilah barki serigne Touba Mbacké inshallah
0: alhamdullilah kon tabarakallah garabu ngoro muy ñi nga xamni dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy faj muy walu gor ñi amé niw katan ci walu sey
5: après infection gor bi infection defa grave parce que madame lu mu lek den di problème bu grave pour moi parce que fi Sénégal fi defa bu gudu ne lu ne lu ne feba la parce que burun kregi do madame la o fekke dole bi defa des kregi bobu des na
0: deug la
5: ku bo ge faju ku bo ge japp bu mom japp bo mom mu gawa settement inshallah amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout fait ba mo nek ci mom de wacc di noma machallah
0: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci darul Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacké jakarloko betuar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garabu new carton go yi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de sens la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciat ak ye tiaju
5: amna sabu de chance amna parfum de chance passé nit ya rabbi amna ñoon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu chango ya rabbi de xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du taw lo bu ge jaay du taw de wo ki da tun ge fatma jaay ma jaay ma jaay ma ki jaay ma jaay billahi taala
0: bobu
5: de handa bare de handa yeb di handa fe la fe c'est tout yeb bi mo joko mom amna lu mu chango amna lu mu suru inshallah bobu machallah la billahi taala barki seri baba
0: machallah lan ak lan kon lañ mëna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur Abdou Latif alhamdullilah du ko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul fajj yow
5: bari na amna yene yene fe ba ah munu mako am ba gani de ñu somo place est ce yow munu bugu fajj bi man do bobu
0: mom
5: lu mu mun mom la def
0: lo munu
5: da ci billahi ligue bi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe ci ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana Touba fi may ligue li gëna daru kudus li gëna mbacké ma yagana fi opuna 15 may touba fi may jappelé do yépp do ma damo ligé bi ligé sama papa la ku bëgg gawatané mu gawa setman di wax alhamdullah dool du fin billahi ta'ala
6: deug la wax wa touba dama lu fi dalé gis ak légui mom xamna matna fukki at ak djuroom mom ndoxum city bi dal nit jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nakoy doxé
5: indo city amna ga bu indo city bu ba amna yon nit bu sangu bu paré yara bi day xassa amna yon nit yépp kanabi bu jab bi day xoko xoko de né
6: diko wokku muy
5: day wokko mu daga lolu baaw ku bëgg faaju ndo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu dugg ci dread bi amna lu mu dugg ci yag amna yon jigi ndo city li yoro karo bi amu karo
6: day
5: daga karo yépp bu xamna amna diw bob bu ba ku yoro ndo city mu gawañu inshallah day wax alhamdullilah billah
6: kon lan ngay tagok bokk yi su ko defé ñu joxé walé adresse bi inshallah ngir ñu bëgg faaju
5: may ni yépp yépp ni série bi yépp yépp ni ndek touba bi yépp yépp mu nek jam en salam bariki serigne touba mbake inshallah do ma damo yep nit la ku jappelé nit yalla day jappelé mom billahi ta'ala parce que ablaye ma ablaye sambo lolu yagana douté dou dembu lu mu mun mom la ma ni yep yep hewe am yom jam salam mashallah
6: mashallah mbokki jere jeuf kon kep ko xamni kon yoré nga jangoro yi lañu film inshallah rabbi mom docteur abdou latif alhamdullilah néna inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu la joxé garab boko jëlé inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon mbokki koku mo nekkon docteur abdou latif alhamdullilah yeen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci touba baghdad ci daralu baghdad gi bo ñewé ba ci daralu baghdad gi rek nga laccé bitigu serigne mbacké bo démé ci bitigu serigne mbacké rek nga laccé cabinet docteur abdou latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jaakarlo ak betoar bi di manam fi ñi rendé jur gi ci daralu baghdad gi wala rek bo accé ba ci daralu baghdad gi nga taxawo ko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 nga jokk ki nga xamne mom modi docteur abdou latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: toba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki toba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe ndad yu am solo yi nga xamne mom la toba ci kanam def ci dekk bu sel bi di toba te seeni ñaté mere tax ñoy yegal askan ni kep ko xamne gis nga lampe toba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission leral bu touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe touba ci kanam équipe d'épanage bu commission leral danañu ko noté ñew défar ci ko touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
8: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk yi di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle masse pelle planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise relais multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fim fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tedd bi li di touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi tam andil nañu len Vifibor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seen nek ngir seen beureub liggéeyu kay man di xey ñu neex
6: bokki ak Vifibor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andil na len ay xetu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître tay mbokki fi ci Vifibor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yamu ci itam andi na len ay darab di ay xetu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc
8: fek len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tere bi joge Madiane jëm sam bo deme bu jug buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay so mi ngi ouf tali bi ci sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak Vifibor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak Vifibor tranga ci ndox mu neex ni set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak numu mëna tollu daam ñu ko saytul fi ci Vifibor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak Vifibor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki am nañu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak Vifibor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
9: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement des passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
1: Mo xam ak ñu yes wala wër wu dé kenn ku ne ci ñun xélam waru juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wër ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñi di témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkum bi di Touba
10: yaakar na né bu ñu won fukk jooni sax mur bi ku amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ci moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ci kanam ñepp li ñeena nangul nangu na deureum bu ñeen joxe ci yoonu señ Touba bi lañ koy def comme ku joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni señ Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mur bu ñu war nako ci gëna goor goor lu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mëne mom ñepp ko am wa fat bi gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel pédagogie yeen de leen ko saxo ndax xel moy fatu ndax nit mo maru alcorane nako wax al kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbiri nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de leen fatali rek te japp ne ku joxe wut timit am na ci yene leg leg xalam moy fatu rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yermande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
1: 78 544 33 33 nouvelle orange monnaie le touba ci kanam laaj lu ñu mën def lu ñu xam
2: misrak mi hadi ja yi khair man abad
11: touba ci kanam
2: wajalilahi maskani touba ba
12: seigne touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wir gu yaram ci new ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum naan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dakk ci joxe wer wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témir dong
13: ben bu ne rek ñaari na fu fexé fi ñaari témir ne ko jëpp nek mo yépp dañ ko dégg
14: fukki mouride sade ak yoon ñent yu ko yéé té mënu ñu ko ma joxal len mo ak ñom ñi ni
12: bu kenn dess bu li yam ci yow dong soñal ñepp bu baax ay jëmuré Touba ci kanam
15: bokku ci yomb na père yu ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñent témèr kenn ku nekk man nga ci bokku man nga ñew te seen cesse ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci Orange Money JS 44 JS 5 étoiles 410 818 JS numéro V 78 544 33 33 Free Money JS 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 JS ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andalo liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhira defar Touba dama soxal tarub Touba damay begal khadim rasul jar dekkal mo set do xal te dal na xel kurel gi jog di sakku yiw jital ca pastef bo ñu naw yeneem ju reey ja tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ca kanam def nga jaloore ami ndam gën ngeen di sant tay geureum tay ñaan tax fek fa nu jëm Touba de yene koy segal mouride yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seen ndigal
13: ne ko jep leg man mo yeb ñu ko deg
2: islas mi hada ja ya khair man naba wajalila
16: assalamualaikum warahmatullah ma ngi nuyu bu baax seen mbokk seen xarit seen Modou Fay Bayfall di nuyu kep ku ñuy déglu te di ñu teewlu di dikkaat ak yéen ci waxtaanu njariñ ci wàllum fajum cosaan te di leen di nuyu bu baax te di leen ziar di ñaan ci réew mi jàmm di ko ñaanal ak dëgg kep ku ñuy déglu ñu ngi lay ñaanal jàmm ak tawfiq ak xéewal barkeef Cheikh Rafal garab yi nga xamne mom lañ fassiyene waxtane muy garabu katan yi nga xamne dañ ko daan liggey muy garabu katan yo xamne yu efficace la ci walu neegu sey muy goor go xamne dafa dem ba ñak katanam wala goor bi nga xamne dafa am ay malade yo xamne dafa waral ñu katan malade yi waral ñu katan nak dañuy wax ne mat na li nga xamne ci liñ ci xam ñun neuf malade yo xamne sa yu dalé goor dina waral bu diw katan bokku na ci nit ki bu fekke dafa amé émérite daf koy jural new katan garab nak dañ leen ci indil promotion wu magalu Touba gi promotion wu magalu Touba gi nga xamne traitement bi 40000 la doon jar legui traitement bi dañ leen ko defal 15000 francs ba magal gi jall moy promotion bo xamne dañu bëgg garab gi kep ko xamne bëggoon nga ci sa katan mayu la nga am traitement bi wala bëggoon nga ci te amoo yene wu jënd traitement bi ak itam muy loo xam ne bëgg nañ mu yaatu ba nit ñi xam ko ba nga xam ne tawat la joo xam ne képp ku mu dalat rek say boo amee ci garab gii soo gisee ku mu dal di nga ne ko demal ci diw jubluwaayu yaatal garab bi ñëpp jot ci loolu lañ ci jublu ndax garab gu baax la gu efficace la ci wàllu sëy muy garabu néew kàttan su ñu nit ki néew kàttan nag mooy ki nga xam ne dafa tële tële mooy tey ngay sëy normal jubluwaale kàttan ku ne xam ne nit bu judduwaalee kàttan dem ba ci yag nga daan sey dem ba legui boy sey ak sa soxna do meuna sey sax 5 minutes wala do sey sax 2 minutes lolou niou katan la wala boy sey ak sa soxna sa awra bi day noy wala nit ki nga xamne bu teudde ak soxnam do am AVC manam du yek banne du yek sey ak ki nga xamne bu sey du yek banex ak ki nga xamne awram day noy ak ki nga xamne awram day delu comme awra wu xale legui nak jangoro yoy dafa am 9 maladie yo xamne daf koy waral diabète day noyal awra wu goor emirite day delo awra wu goor siti tension day tax nit ki dotul am envie ci sey prostate day tax nit ki dotul am carton bi mu amone infection moy soupisse wala jangoro yu goor varicocele day tax goor tele du mana am dom wala walax njanam dañuy dé wala maniwum day yaqku varicocele day def lolou tak xala day tax nit ki dotul meuna sey ndax njiber gi day def ay jeexital ci yow rabitam day waral nit wala nga am ñent soxna bo démé ci ké meuna sey bo démé ci ké do meuna sey lolou it rap daf koy def xala daf koy def waye garab yi ñu leen di composerel garabu ciosan la muy plante naturelle muy meññefu garab yi am ci dëkk bi yi fi sax ndax nit ku ne réew mu nga dëkk garab yi lay fajj fa la dëkk fa lañuy juddo garab yi lay fajj ci réew moma lañuy juddo ndax garab dafa am solo ci dundu doom adama ndax yalla daf ñu boole ak garab waye fonk bu mu suñu borom fonk mo waral bu ñëkk wacce garab ba paré dog ñu wacce ndax garab mo jitu nit ci kaw suuf ngir nit ki bu ñëwé di am lu muy dundé di am lu muy fajo di am lu muy solo ndax ci garab lañuy solo ci garab lañuy fajo ci garab lañuy lek garab yoy nak comme bo fébaré ci ngay dem té danaka garab yoy itam produits chimiques yi ci am day waral xéti jangoro yi ma leen di wax ndax suñu borom lu mu def am na tax ndax aduna fi dafa am nuñ ko tudde moy kenn ku ci nek am na mission bo wara dox ci kaw suuf tay bu neexon suñu borom kenn du febar bu neexon suñu borom kenn du am xam xamu garab bay fajj gon ñaar yi suñu borom moko lekkale motax ñoom ñaar kenn mu ta dem bayyi sa morom may wax ne garab yi ma len di indil nga xamne 4 paquet yi paquet bi la doon jaayé 10000 francs muy benn paquet bi 4 paquet yi 40000 dama leena bolel 4 paquet yépp defal len ko traitement bi muy 15000 francs ba magal gi jall bu magal gi jallé day déluat 40000 francs yim doonon garab yu efficace la boko jëndé nga am 70 ans boko nané da ngay déluat comme ba nga mélé comme xalé bu ndaw té du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal du la indil benn jafé jafé amul effet secondaire bo jëlé 4 paquet yi ba mu jeex da ngay wër pelek ba continuer di def la nga daan def bu fekke sa maniou dafa yaqku daf koy defar su fekke da nga yoré émérite daf koy fajj bu fekke da nga yoré ndoxu ci traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré varicocele traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré tension traitement bi daf koy normal ba mu normal su fekkentene da nga yoré varicocele daf koy fajj man lu leer nañ lay wax garab yi nak katan moko taxa juk waye dañ ci moñale compostement yo xamne su fekke tak xala mo la tek niou katan wala febar yi ñu fi lim mo la tek niou katan garab gi daf koy dindi ba mu set ndax bo bëgge fajj nit ki ndax dañ ne awra febar la comme febar ni bop di metté tank di metté non nop di metté non comme febar yoyu la dafa xawa wuté ci febar bo xamne mën nga ko yor te du tey yow yakin ko ci xere yi da koy xam te du tey ngay doxi say soxla wa yow di nga xamne yow febar nga febar bobu nak faju mo ci gën ndax sey dafa bok ci dundu do marama ndax da ngay gis ko xamne yuru dara kartanam bax soxnam tok diko muñul nga gis ko yor ne xamne yor na lu jeex kartanam amut soxnam dem bako gon man na ma wax ne premier sey kartan goor ci la bok kartan goor ci la bok bu fekke da nga nek diwanu touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga lacc tablu dende bo taxu tablu bi ko lacc ke seigne mourou fay baye fal ñu won lako su fekke da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo mënta ñew bo bugulé sa xaal ñu yonné lako ñu yonné la garab yi fo mëna nek bu dé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 xam xam bi tam xam xam bu wër la muy lo xamné luñu xam la té maîtriser ko té diko def nit ki bu la dalé manam li ma fi lim rek na la dal nga né yow man dama mëna tuttu sey norme wala sama europe bi deugëratu rek ñëwul nga jënd garab bi garab gi 40 bi ma ci def moy boko jëndé ci bis bi fekk da nga nek ak sa soxna ñu jaay la ko nga jël ko 18h nga fanane ba beutset bo ci gisul résultat xamal ne garab gi dula fajj man wax ju leer nañ lay wax xamal ne garab gi dula fajj bu yebbo nga tejj ko te den losiko jilat sop xaliss de wuti kenen kula fañu fajj man nekkuma ci di fajj nit nan la nanal garab gi bu mu jeex di nga tanek wala di nga wir ak wala bu wir ma setal la benen garab ak ben garab bi ma xass defar ci gattam mom la am ouma garab gu ko upp doole ndax man buguma nek di sonal kenn diko bagante lo sama keur wala ngay ñew naan ma xolal ma leneen ak def la ouma leneen ben garab bi la yor ci gallum niw katam garantie mi tam moy boko jënde demal ci téméri sëriñ nga faju fa téméri sëriñ mayna la nga dem fa nga faju fa bo gisul resultat bo ñewé jëndal nga isé même sama wax ji bu la doy ñewal nga jënd garab nga yobbu ñu wax la ni ngui koy jëlé nga jël ko fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul resultat délogil sama garab délogil sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tayé bo gisé resultat continue traitement bi ndax buñu né traitement moy nit ki li nga jël gis ci li kat waxna ma fajj da dogu ko ni traitement waye jël garab mu nek sayram ñent waxtu wala juroom waxtu gisoo ben réaction bu woné li kat garab ge koy def ci man nga ko ni diko nan man de duma ne amut waye man xawmu lool garabu olof ak sunguf ak reyam affaire tosan la dafa gaaw dafa efficace ndax ni koy moñe moy tax ni ngay démé sa bop di metti nga dem ci pharmacien ba jënd comprimé nan ko sa bop sedd garabu olof kiko man itam nonu kep la démé amul leneen waye nga top garab diko nan juroom ñaari fan ba juroom ñetti fan gisoo ben resultat nga continue ko nan xeyna dina bax man xawma lol duma ko diggal kenn itam ñew mu amul nak waye man sama garab kep ku ko jël ben fan gisoo resultat xamal ni dula faj ak bu fekkon da nga télé ñaar fukki at ak bu fekke da nga tok ñaari at wala fukki at gisoo manam mënu seet lepp bo jëlé même bu fekke da nga gawa daanu yépp bo jëlé ci guddigi bu bëssé wonu la dara lu lay won ni kat suma ko topé wër bu continue bo continue ya ko sama ndax man sama garab ku ko naan ba mu jeex ni ñu naan ma tanew ma ak nangam do deglu lo neex jurup nga may wo ndax duma la delo xaliss ndax naan nga sama garab te garab yi mënu ko defara garanté ma tek nak moy nanal commencé mayna lool li ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënu ko fay mais li dess ci sama garab indir mako jëlat sa xaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolou taxut man ma ñak xam xam taxut samay garab baxut waye garab man nga fa téméri ñaari nit ñew jënd ci duñu wër wala juroom ni sax ñew jënd ci man ko ci duñu wër te pourtant fajj ni téméri nit bon garab ga baxna waye xayna ñé dañu wër ta fajjo ci yow bon waro lek seen xaliss man non lay liggéey bamay liggéey ba légui itam depuis 2008 ba légui ma ngi jaay garab yi légui mu yak ni la ci liggéey ndax ben man awma sonal nit nan ko ay ndax dama bëgg ko ma sonal moy garab yi kat jël na ko waye kisuma ci resultat legi nak xoloma benen ma la wa defal ni man awma ci yoy lima xam dal jël nga ko waxna la ko jëm nga garab gi nan nga ko gisu resultat wo nga man kat garab gi jël na ko gisuma dara indi la ma sama garab ñaari baat yi duma ko romba kenn ndax soone ma gisuma dara man la topal garab gi nga top gisu dara nan lay def ak yow bo naane sama garab bu mu jeex fo jëlé garab yow mu jox man ma perte yow mu jotat sax xaliss té man ma xassone kuma jox garab bo wir ma delo sax xaliss té loolu wir la ci man mom lay liggéey ñi mësa jëflanté ak man ñepp xamna ñi man non lay liggéey bo jëwé sama kër it lama lay wax moy ni ma la ko waxé ci radio bi non la la koy waxaté ci ndé dig so démé bo jëlé gisu résultat bo xëyé wom bo gisé résultat bu la ñëxé bu juru sax nga may wo man nga continue muy wax ju lèr ju wir buguma sonal kenn ndax garab yi dama ko garanté xam nga yalla moy faj lolou xam nañ ko ñun ñepp ay julit lañ ay nit ñu wër nañ ay nit ñu xam aduna lañ xam ni aduna di doxé waye xam xam bi li tax nga am ko dang ka maîtriser motax nga saña taxaw wote nit ñi ñew sa kër jël garab yi go lolou ci lu wër la nit ki war di ñew ci lu wër la nit ki war di jël garab moy li ngay def dang ci am résultat bu leer motax nga sañcé wo nit ñi lu baxut kenn du ci wo kenn wala bo ci wowe nit xamal na ci ay tapale nga tok ak nax ay nit man nak doxuma ci lool ci limay dox moy garab gi dama ko garanté ku ko jënd wër wala delo mu sama yof waxuma ne ma da xafaj de dama xamne mbeur sax bu beure dina daan gon serigne bi mana tok ci radio wala télé di jël ay nit ay témoy nan ma fajj ki ma fajj ki ma fajj ki amna ño fajj ci wër nit bo len jox micro ne len wax len ne wëruma xam nga lool amna lu ci nek té ñi faju xamnañ ni ab serigne ben serigne mu tafa képp ku ñëw ci moom ñëpp mu fajandoo leen ñu wër di nga am ñu raté ño xamné wëru ñu loolu nak dogalu suñu borom la wala wër seenu wër wërta jaaré ci yow ndax yalla mo dogal xam xam bi ci yow bu fekke da nga nek diwanu Touba.

0: problème sey la lool problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy paré nga lool problème sey la parce que goor pour mu am lu mu bëgg manam mu sey ci guddi ñaar yoon wala ñett yoon faaw sa xel mu nekk ci bu paré fekk yow ya nga am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu ben problème amu ben problème stress amu ben problème ak sa soxna sa yo nekk mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci guddi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nekk sa soxna ci ben lab ci ben nek sa xel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fac ci dir bu gat lañ koy fac inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañuy tok fukki fan juroob duñu am avis pour sey man acidity du am doole da ngay faible lool amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manam goor wurta sey digante immunité rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour faje mu yomb pour faje mu mel lu mu bëgg faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mu faj ko il faut nit ki ñew ma xam problème lu mu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mais goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah ko yow bokko ci yi wara am ñaarel wara ñettal te ku ne da ngay ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna bu ci ñeen
1: lol umri bu ma sonal damay séré on ap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lol er kessé lay jëdde bonna sama new carton ma new carton boole ci waye bu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax new carton bi wërna bu baax umri bi la gëmal ba gënal ba doon picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox bima ko ci commencé diw di naan garab bi jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram bi tang ma dem gnaaw keur sama yaram bi xassel waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep mu dal dal bëgg na nga ram sét
2: ma yor fembar emirate ak ndoxam city waaw lool la yoron ak new carton bama ñëw kër mo waxtaan mom ñu jaddu ju bo ci ñu waxtaan bima jëlé garabé bax rek barkala gambi pour new wi pour new carton la wa am na resultat bu baxa baxa bax sant yalla di sant di le gërem ko am new carton nak suma ko yégué man lo jaddu fenn fi nga jiss
3: mbokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé fièvre sey muy faiblesse sexuelle ak la ja ju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokk Touba mbokk Mbacké région de Djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xam ni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi ne fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñuy bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlok pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci faibru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajale waye lu ci jitu yan leral nga nu meuna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
0: Abdoulaye nit bu amé fièvre colopathie bir bi da fay bari limuy genni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek lek bi du gaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa suné mana ñapp bi da fay gaaw tej nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy génni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dem sawar sa do sawar ci sa yaram
3: jeere jeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sa dex traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantax ak ren ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 dina ko lopati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi te modi hémorite mo xam bin bula wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di genn pic nga ci tak sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def way bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wer mom hémorite ak la tiaju
0: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn bul buy génni sa gannaaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo buñu am hémorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gannaaw bi da fay metti am yo xamantene gannaaw bi da fay génni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
3: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacke fego wat ak ko xamni ci walu medicine moderne la yeungu muy manam patch mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mom modi cabinet sadex ñu bayiko mu nuyo docteur salam alaykum
4: wa a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
3: ndax docteur man nga no fatni man nga def ba xamanté ak
4: man xamna ko mu ngi bëgg yag waye nak mu ngi def ligéy am solo ci walu medicine traditionnel ndax nak man suma démé ba yek suma kat yi fak tatu tosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
3: docteur lo xam la way mel na ni dama forcer yu bay duni amna ño xamne dañu amone jangure e mouride ñew ci yow en tant que docteur celle le hôpital ñoo ñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamne mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu del ci watal ci histoire bobu
4: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay febar mom mi mu fajj len ci lu leer
3: machallah
4: ndax na ño xamni ah biñu febaré am febaru e mouride amna ko xamne sa dem na ba opérer e mouride te mu delu ci wat waye bako yalla wonale rog la tabbar ngoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan wi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ngoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na ta ngoxu city nak yang kadior ngoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamni tay biñu amé fièvre lu demé ngoxu city japp imro yi mo leen fajj lool nak man tay leen leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamni tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xam na lool njariñu askan wi
3: ram ah docteur jerejeuf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yeungu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay témoin lu am solo li ci sama tango légui lan ngay wax bokki nga xamni ñu ngi lay déglu
4: yépp wax xam tay nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sel sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def liggéey am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci yërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seeni kaat di wax ni diw kat mom mo fajj bama febare son mom la dem dimbali won lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febare bo ñewé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñewé ba jëm ci fa jakar lo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër ah ñewal boko défé dal do ko recc
3: mbokki boko défé do ko recc lolou du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen don degg mu yëngu ci walu nga xamni mom modi médecine moderne di manam patch mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoin ci ki nga xamni momu di cabinet sa dex ginaaw nak bimu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni momu di cabinet sa dex te bu nu ñëwé daf leena fajj bu nu wër kon docteur jerejeuf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
5: salamu alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
3: aha mam khas nga joggé ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni momu di cabinet sa dex traditionnel ngir mu fajjale li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa dex
5: sama yaram bi yak won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton nak mom ma tagalé ak ndoxum city
3: mo la tagalé ndoxum city légui biñuy waxtan ci souf wax nga manima fukki at fu ne dem nga fa sa ndoxum city munu wër lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
5: fu ne dem na ko lu mat fukki at ma nga fa ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gisatan defon na may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
3: ah ana lokoy ñaanal
5: yalla nako yalla jappale ah ak seigne fallu
3: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
5: lima giss ci mom de gissumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep ku ma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fajj ne yalla jubale di nga rek jam man de ginaaw yalla ba ma ñame ko ba legi ni notuma wax luma gën waaw
3: jerejeuf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joge won fele ci diwanu thiès ñewon fi ci cabinet sa dex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñew sa barami dan nak rek eggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënde thiès ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd nek ci adina bi jarna sol dal li wéñ di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolu kon jërëjëf mam khas cabinet sa dex traditionnel mi ngi lay gërëm ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
5: kon nak mu ngo
6: jërëjëf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa dex ñu laaj la mo waralante jotaay bi fi téway bi
7: waaw man lay wax dëgg dafa am fu ma jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom benn fukki at ak ñent ci paj yi ma indi ci sa dex amna fu ma jaar juroom benn leer dama doon xëy di passe 1000 francs ticket bi ma fa daggee rek 10000 francs la ko jënde def ak moom juróom benn weer di jóg salaatu xeyru bi ne noonu waye nak yalla dogal fek bu wer di am yalla mo ci rof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex e teyit awma résistant ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadeh wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
6: ndax man na xam lan mo waral lan jangoro ci
7: man nak dama yoro ndom city am emorite ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
6: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis ko fi taw
7: bi allah rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax par nga ko sétal bu baaxa baax da ko xaq ko wala ko na mooran deug rek mo nekk yam li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla moole ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadeh garabam boko naane man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana naan tay dana jeex te dana tour ndox bu baax
6: très na ñati won bo yam
7: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ko ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop président yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alam dara dal mu bëgg joy dama
6: yob manam ndoxum city nga fajj
7: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton sama walu sey waaw yoy la
6: waye dal gis nga ni jaaxu ngi gis
7: alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdullilah ay cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ci pharmacien sengol mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu bok su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dame kankayeri dame jey étage bi fete tenko sa deex ma ngi fofu dame mo fete saw ñom ñaan ñu sekk tal fofu moy adresse bi sa deex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barke ligeyam ñaan ñi yalla dañe amin ku ci fañu sama borom de prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon kep kum ko digalé yalla nang ci gis lolu li nga xamne nak mom la fi faju moy li ma wax te yalla rek tax man wax deug yalla am duma gone amna juroom ñaari doon jooti faju yoy kon doono tuma gone waaw lolu da man diko sante diko gëreem di wax bokk yi dal na cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi Elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo la ci awsa bi mo ñom da lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñom fi indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoma indi fi
6: waye nak
7: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sen dame jey ci yoonu tv
6: ci yoonu tv
7: wa mo ma nga sen dame jey kankay yi ñu jakarlo man dal ma koy sant diko gëreum
3: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet Sadeh traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñewé ba fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiri House bi nga wo ko mom cabinet Sadeh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nan ndoxum city duggal ak ñun ci city
0: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngon wokot suba ngot amna yo xamantene ay pitch la leen genni sen yaram dañu am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que am na yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yëpp da fay dag dag dag dag bi di am ay gañ gañ lool ndoxum city la lool dañu am garab yo xamantene ñi suñu garab bi am na garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomate la diw la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokkat bi mu arrêté nga am sa jam sama li
3: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
0: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit su ko amé bir bi da fay bari lu muy jëni air kolopati nit suko amé nit ki su lekke lek bi du waw res kolopati nit suko amé fuñu bi bi da fay ngelaw di genn air kolopati nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer nonu febar kolopati la kolopati nit suko amé du japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que litax nit ki tuñu da fay ngelaw di genn air lolou kolopati la kolopati nit suko amé nit bu lek lek bi du gaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre kolopati dañuy bari limuy am yu xeer li olof di wax yu xeer man ngay def ni lolou kolopati mo koy def kolopati nit suko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamanteni suuf tanki da fay tang ni ni safar mo fay nek nit su amé kolopati toujours amna yo xamanteni man suñu amé kolopati da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé kolopati des fois yaram bi da fay tel lolou fièvre kolopati mo koy def nit su amé kolopati bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamanteni suñu commencé am kolopati rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umb lolou kolopati mo koy
3: kon kep ko amé kolopati ak la ci aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du lis di xaar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ñu koy fajj ci gantax ak reen ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginnaw kolopati hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaramam
0: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde ginnaw bi da fay génni melni fas bu dem ginnaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem ginnaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté ginnaw bi da fa am ay picc yo xamanteni melni wel amna yo xamanteni suñu dem gennaw keur gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamanteni suñu dem gennaw keur dañuy nacc direct manana dañuy señe direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanteni dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw keur ñin amnañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yow ci journée bi wala ñetti yow ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour tu fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la amna ngarab yo xamantene inshallah soko jele 24 heures bu sobel da fek direct bi da fay arrêté nga am sabab bu sobel ndox mu siti su fekke mana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak amna ngarab yo inshallah soko jele su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème amna ngarab yo xamantene inshallah soko jele manan day yok ndox bu day tan ndox bi mu na far parce que day am yo xamanteni dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui am nañu garab yo xamanteni soko jël day tan ndox bi mu far
3: borom ñetti jangoro yi ben ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Yow mi nga xamni ki deglu ñaan ci askan wi ñi nga xamni ba ñu amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën ba ñu wër li lañu wax
8: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu émeré may dawal di am problème mënuma tok bu may dem lous day metti muy génné la après dem na ci hôpital yi sax mais bindal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom mo ñé butel bu ma jox jox wax deug yalla ba ma ka naané afa muy jeex bo ba légui ma ngi liggéey bobu la nga jeex butel bu ma jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui jaxatuma dara lu jaxatuma
9: Abdoulaye Ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñew fi bima commencé jox garab yi ba légui ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ko bëggu ñew ci mom na ñew mu jox ko garab bi man dal sante na ci yalla
10: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuride na nanguno ni ari ka alaaji ba ka kenn bu bakkar city ko ñew di lan imuride an séré no réew dan no séré yarayno ha keeki am fof no ɓuusayno alhamdulillah rabbil alamina mi woni ñawdiɗam mi selli metta kadi maako ɗo metta yewtude metta huwodiral kala mo ɗum ɗo nangi yo arga makko ɓe huwodira yewtom ha hawron o walle o ñawde min wo jow suudu am fof min ariɗo min ñawdima ha ɓanndu amin selli joni alhamdulillah rabbil alamina mi yetti Allah mi yetti mawɗo
3: cabine sa deh traditionnel yen ñi leen soxla ñu ngi nekki fii ci diwaanu Mbacké ci station Total bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor ci Dibitéri House bi. Boo ñëwee rek ba ci Dibitéri House bi ci étage bi nga xam ni moo jàkkaarloo ak place Dame Kenkayir yi ci étage bi le fii la cabine sa deh traditionnel nekkee, wala foo mën di nekk ci diwaanu Touba Mbacké ak li ko wër. Boo ñëwee ba fii ci diwaanu Mbacké Bawol ci station Elton bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitéri House bi nga woo ko moom cabine sa deh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Waaw, lu jëm ci li nga xam ne nag moom moo di impuissance sociale di ñëw kàttan ci wàllu sëy, ndax mën ngaa dellu si ak ñun ci yan façon la am ak ki mu dal si ñi nga xam ni moom lay def ci moom, moo xam ni ñëw kàttan moo ko dal, waaye itam bu agsee ci yow mii nag di borom ñetti jàngoro yi nan nga koy fajale ba mu wér ak la caaj.
0: Problème sëy dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon te bokkuñ. Première, am na yoo xam te ne bu ñuy sëy une minute 30 secondes fekk pare nga mooy benn. Am na yoo xam te ne bu ñuy sëy dafay yolom dootu am kàttan. Am na yoo xam te ne bu ñuy sëy dañu am kàttan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk pare nga. Bu ñu nee dafay yolom maanaam dootu am érection du am doole. Am na yoo xam te ne bu ñuy sëy tey danañ toog fukki fan, danañ toog fukki fan ak juróom, danañ toog weer dootuñ am avis pour sëy. Li ci gën a am solo mooy nit ki nga am avis bu pare. Soo amee avis bu pare ci nga mën a jog lu mu gàtt góor. Su fekkee amatu benn problème mun na sëy lu tolloo ay 10 minutes jëm kaw. Su fekkee maanaam sidit yi amatul doole, parce que góor pour muy sëy dafa am sidit yoo xam te ne su amee doole ci lay mën a nekk góor, ci lay mën a sëy lu mu war a sëy. Mais am na yoo même pas 1 minute 30 secondes fekkee pare nga, loolu jaadul, loolu dañ koy faj bu mu wër. Loolu dañuy am garabam dañ koy faj ci diir bu gàtt lañ koy faj incha allah, parce que nit lépp looy wax waxal incha allah. Parce que da ngay gis koo xam te ne dafay tëdd ak soxnam fukki fan fukki fan ak juróom, ñun ñi ñaari góor ñun am nañ garab yoo xam te ne soo ko jëlee tey incha allah balaa 24 heures incha allah da ngay commencé yéeg sa bopp nga xam ne lii moo nekk normal bi incha allah. Parce que am nañ garab yoo xam te ne soo ko jëlee 24 heures bu soobee la nga yëg sa bopp bu
11: soob. Bu ma indiwoon fii mooy néew kàttan. Néew kàttan moo fi indiwoon. Dem naa fu ne di faju waaye awma li ma bëgg. Waaye bu ma ñëwee ci Aboubacry Sadiakh ci laa gisee sama jaami yaram. Wax dëgg yàlla man waxee ma ko pour dara demee seen rek te yàlla rek a tax. Pour neneen nit yi bu ñu gisee mun ci jëriñu. Parce que nañu àdduna boo ci nekk li nga yéen sa boobu ngay yéene ku ne. Waaye wax sa dëgg yàlla man de wax dëgg yàlla bu ma ñëwee ci Aboubacry Sadiakh ci laa fuur péng bi loolu jàllee maam doxub siti yi. Loolu yëpp daal fajal na ma ko ba daal wax dëgg yàlla kontaan naa ci kanamu yàlla.
3: Am na lan ngay wax ñi mel ni yow te di la déglu jamono ji.
11: Ku nekk nag su ma seyoon da ngay ñëw ci moom.
3: Mbokk yi am ñu impuissance sexuelle ñëw kàttan ci wàllu sëy am jafe-jafe mën a sëy ak seen soxna bés ni ki tey seen jaaxle jeex na ak ki nga xam ni moo di borom ñetti jàngoro yi kilifa la mag la waral muy am ci jàngoro yi nga xam ni moom la jàng man. Nee na nag moom du seet du listixaar du béjjën du pettaaw du gas. Li muy def mooy faj ci gàncax ak ren te itam ñetti jàngoro yi képp moom lay faj.
0: Ablaye xam nga sutura dafa am solo ci jullit. Sutura dafa am solo ci jullit. Am na feebar yoo xam te ne soo ko am sa jabar sa du ko yëg, sa jabar sa du ko xam. Moo tax man mii borom émission bi man samay téléphone man maa ko yor, man maa koy jël du ma ko jox benn secrétaire. Parce que day am kilifa yoo xam te ne léeg-léeg dañ lay soxla mais ñëwee naka lañ ñëwee. Moo tax man samay téléphone toujours man maa ko yor, surtout bi nga xam te ne dafay jeex ci 18 18, man maa ko yor. Nga woo ci numéro bi parce que woote bi moo gën a am solo.
3: Ak cabine sa deh traditionnel. Cabine sa deh traditionnel la yéen ñi leen soxla ñu ngi nekkee fii ci diwaanu Mbacké ci station Total bi jàkkaarlo ak pharmacie Senghor ci Dibitéri House bi. Boo ñëwee rek ba ci Dibitéri House bi ci étage bi nga xam ni moo jàkkaarlo ak place Dame Kenkayir yi ci étage bi le fii la cabine sa deh traditionnel nekkee, wala foo mën di nekk ci diwaanu Touba Mbacké ak li ko wër. Boo ñëwee ba fii ci diwaanu Mbacké Bawol ci station Elton bi jàkkaarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitéri House bi nga woo ko moom cabine sa deh traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Mbokk jaa ngeen jëf ci présentation.
12: Yéen a ngi déglu
13: Jant BFM.
14: Alhamdulilah ki may xamal bu wér te di ma may xéewal ci barkeb ki mu fay jébal lu dooni xéewalam.

guru di xar xale badal malaka ci di deegal señ bamba yow lañu andal yalla sabar kemal gum guru rocc ko banaw jema sama woné ganaw soppe bi yow lañu faaw yalla sabar kemal gum buñu ñoré ram ñu rob ruman ja suñu rob señ bamba yow lañu fa ngam.

suñu magal borom daru njaay wañu ki ta xa tayega aw yoon musla jefu neen mom suñu asan njaay rafa na fi ni tazal dunni